pidu ato unifa. Nanso menslo. Boni bia enkao. Wani nkuto na ade beshe. Nwen wani boni yefo aketuya. Wani erwadi namwa. Aya menslo. Nye wate. Die wahuno. Nye ekoso. Die unemu. Menslo. Fisa wani erwadi. Ena enam. Die esumni ehai eye pemano. Before God. And susuebia ni esumni ehai mu. Ewa wadi nyankupon enim. Wuni sa wadi nyanam. Enti aya mensro. Otumia die nyina ye. Onunu oka ebem. Na onuna osha ejina. Enti unine na mwa mensro. Mensro. Mensro. Mensro. Wuni erwadi na mwa. Aya mensro. Every say, oh yeah, on a quaff war. Nani dini ne honam esse.

Ewurade oyɛ niam akɛsea ɛnyɛ niam akɛsea ɛwɔ sika sema ɛwɔ ɔde ma ɛwɔ kura bra bomo ɛwɔ yira bra bomo ɔmama bra bomo ɔmama ma bra bomo ɔnana ma bra bomo woni okro ni oyire ɛne mumba bra bomo woni wonua no

eya no ba bebre Ewurade be ya ma aburo so Ewurade be ya ama na aburo so